semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan hak dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita jam 11 pagi edisi Sabtu 25 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Faizuddin menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan UMN PGA merampas rokok putih dan kretek yang disyaki diseludup bernilai lebih RM148,276 dalam serbuan di sebuah rumah dekat Jalan Kuala Krai, Kota Baru kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata serbuan upstaring wawasan Kelantan kira-kira 10.30 malam itu dilakukan anggota Batalion 9 PGA dengan dibantu Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Beliau berkata hasil pemeriksaan di premis berkenaan menemukan beberapa kotak berwarna coklat mengandungi 80,000 batang rokok putih dan 2,160 batang rokok kretek yang dipercayai tidak bercukai. Beliau menerusi kenyataan berkata bagaimanapun tiada tangkapan dilakukan kerana rumah itu tidak berpenghuni ketika serbuan dijalankan. Kesemua barang rampasan telah dibawa ke kontak pengkalan kubur sebelum diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan JKDM Kelantan untuk tindakan lanjut dan rokok itu disyaki untuk dipasarkan di sekitar daerah Kota Baru. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 dalam kurungan 1 E Custom 1967. Dalam pada itu, pasukan Gerakan UMN PGA merampas 20,000 anak pokok kopi disyaki diseludup dari Thailand dalam upstaring wawasan Kelantan di hadapan Majlis Kampung Rahmat Rantau Panjang kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata rampasan dilakukan selepas pasukan Batalion 9 PGA Kuala Terengganu menahan lori dipandu warga tempatan berusia 39 tahun dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan menemukan anak pokok kopi terbabit namun pemandu lori hanya mengemukakan satu invoice daripada sebuah syarikat nursery. Susulan itu, lelaki tersebut ditahan dan nilai keseluruhan rampasan termasuk lori adalah RM880,000. Siasatan awal mendapati anak pokok itu hendak dihantar ke Gua Musang. Beliau menerusi kenyataan berkata suspek bekerja sebagai pemandu lori di syarikat nursery milik keluarganya dan menerima RM3,000 hingga RM4,000 sebulan bergantung kepada jumlah penghantaran. Kes dirujuk kepada Jabatan Pertanian Kelantan dan disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dalam kurungan Akta 167. Seorang individu yang dikhuatiri lemas selepas bot dinaiki terbalik di Sungai Galas, Kampung Batu 6 di Gua Musang, Isnin lepas, ditemukan meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chok Fu mengesahkan mayat jurukimpal Muhammad Ilham Cik Mat Sata, 27 tahun, ditemukan pada jarak kira-kira 3 km dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh dalam sungai berkenaan. Beliau menerusi kenyataan berkata pasukan mencari dalam menyelamat menemukan mayat mangsa pada pukul 1 tengah hari semalam dan dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Sementara itu, ibu mangsa Rosita Ramli bersyukur dan berterima kasih dengan pihak yang terlibat dalam operasi pencarian Muhammad Ilham. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Norlia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, abang boleh percaya ke tak abang eh? Abang ujung-ujung baru kata bergurau lah. Betul ke bang? Bang, kalau abang ada lebih, bagi tahu saya bang. Alright, dah jadi tadi kata lagu daripada Hakim Rosli lah, Kawin Dua. Mana jodohku ni? Bila kita cakap pasal kahwin ni, sebenarnya hari ni pun saya ada jemputan kahwin. Dan untuk anda semua jugalah deh, makluman untuk anda semua juga, mungkin hari Minggu ni adalah hari untuk anda melangsungkan majlis-majlis, hari jadi ke, kahwin ke, sambut menantu ke, ataupun apa-apa sahaja. Mungkin orang kata hari ni adalah hari bahagia anda. Selamat pengantin baru untuk anda. Boleh ke? Boleh lah eh. Sedap tu deh, musim-musim orang kata dekat luar tu, kalau saya tengok mendung je cuaca. Waktu mendung macam ni lah memang sangat sedap. Kalau saya sendiri, kalau pergi ke Kenduri, cuaca macam ni memang, oi, lama saya duduk dekat meja makan tu. Saya memang peminat lauk-lauk Kenduri. Dan untuk anda semua juga deh, di kami sekarang ni sedang bersiaran langsung tau di orang kata live TikTok Kelantan FM. Jadi kalau anda semua mungkin orang kata jenis orang yang visual, kategori visual, boleh melihat Is sedang orang kata kendali di konti dari jam 10 hingga 2 petang melalui siaran langsung naik di Kelantan FM punya TikTok live kami sekarang. Dan bila tadi kita kecek pasal apa? Kita kecek pasal kahwin-kahwin, majlis-majlis kahwin tadi. Boleh juga sertakan komen-komen anda di ruangan TikTok. Cuba bagi tahu Is, sebenarnya untuk pergi ke majlis kahwin ataupun majlis yang berkaitan dengan nikah lah, tak kira lah, kata akad nikah ke, sambut menantu ke, ataupun pertunangan ke, benda-benda yang berpasangan ni, boleh tak bagi cadangan kepada Is untuk apakah hadiah yang sesuai untuk kita bawa kepada mereka yang melangsungkan perkahwinan ke, pertunangan ke, akad nikah ke? Apakah hadiah yang orang kata inilah hadiah baru betul nak bawa pak orang nikah? Itulah yang paling Is keliru lagi sampai sekarang ni. Is ada banyak jemputan, kadang-kadang bila bab nak beli hadiah tu jadi macam, aku nak beli gapo lah, takkanlah nak beli bagai baby dah. Malum le, kita tak ada pengalaman, tak reti mana dah kita nak beli apa untuk orang kahwin, tak gitu. Dah boleh sertakan orang kata komen anda, cadangan untuk hadiah bagi kita semua, memudahkan urusan kita semua untuk bawa ke majlis kahwin, akad nikah ataupun pertunangan. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah eh. Hanya di Guralik Gu Kita Belakang.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir bersama ribuan peneroka haram yang menceroboh pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam berkenaan. Selain dianggap sengaja dilakukan untuk membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan. Sebanyak 322 daripada 345 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan PDRM sepanjang tempoh 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua program dan aktiviti politik dipantau bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan platform komunikasi sehingga melanggar undang-undang negara. Siasatan turut dijalankan dengan kerjasama PDRM. Hujan lebat berterusan sejak pukul 1 pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Pengkalan Batu dan Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Di Kampung Kolam Limbungan sahaja, sebanyak 30 rumah dilaporkan terjejas akibat banjir. Bagaimanapun setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Sebarang keputusan mengenai kemungkinan Malaysia menjadi tuan rumah semula perlumbaan Formula 1 F1 terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan serta pihak berkuasa berkaitan. Petroleum Nasional Berhad Petronas menyatakan akan terus meneroka peluang yang selari dengan keutamaan strategik dan komersialnya. Sebelum ini, KPS memaklumkan perbincangan sedang dijalankan berhubung kemungkinan Grand Prix Formula 1 kembali berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Malaysia kali terakhir menjadi tuan rumah pada 2017. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tahukah anda bahawa 97% bekalan air Malaysia adalah dari sungai? Sedarkah anda bahawa sisa minyak, bahan buangan seperti sampah sarap, pembukaan tanah tidak terkawal, buangan dari aktiviti pertanian dan perindustrian serta ternakan yang dibuang ke dalam sungai sesuka hati telah mencemarkan sungai? Hentikan pencemaran sungai. Hargailah sungai kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Kelantan.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang, membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai bagi kaum. Manakala Sekretaris Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut. Selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kalau sebut kata orang ni macam-macam orang lah. Macam-macam pesen, macam-macam PA perangah. Dari kita lama hidup ada ekor, kita tahulah. Deh, hok mana boleh kita buat kira cara. Hok mana kita, ya boleh dengar aja demo ni, boleh dengar aja. Pakar tak boleh. Ada juga lah tu. Macam-macam lah. Deh. Dia kita bersaing kat. Kita boleh nilai dia kat sejauh mana. Hok ni boleh buat saya, hok ni boleh buat gu, hok ni boleh buat sobat. Hok ni kiranya buah kedai kopi boleh. Bila-bila minum air keruh ke air jenis ke tak kira lah. Teo ke berapa. Dia banyak pesen lah. Dia ada kategori-kategori dia. Hok ni boleh buat kerja ni. Saya kita ni boleh buat kerja. Kita harap, kita percaya dia. Macam-macam lah. Kita tak usah lah harap-harap terak kita ni. Dia hanya lepas kita hanya maruh dok orang. Pasal itu kita tak usah lah. Baiklah ni pukul 2.18 minit petang. Kita dengar lagu dulu.

0: Jadi alhamdulillah lah rekod, bukan saja cari orang puan gu kita, rekod teman sejati dan juga teman pasangan kita. Tetapi alhamdulillah lah kalau berjumpa selama kini rekod berkenaan dengan pusat rawatan yang kita buat, yakni adalah pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Jadi kita beralih kepada Cik Bak. Cik Bak nak ayat tadi lagi. Eh? Tapi kami bui gila kan ke cewek dulu. Cuba kita sambung klik semula.
1: Ya, baik, Abedi. Ya, terima kasih, Abedi.
0: Sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi sebelum ke promosi, Abedi, ya, saya nak sebut mula-mula ni, Abedi, tentang temu janji, Abedi, dah.
0: Aha.
1: Jadi ibu ayah kita yang mana berminat nak buat rawatan, Abedi, kena telefon kita awal, kena buat temu janji awal, Abedi.
0: Ya.
1: Sebab kalau hari ni buat temu janji nak mari esok, tak ada, Abedi.
0: Oh, yalah.
1: Selagi temu janji kita ni tak ada kena bayar deposit, Abedi. Jangan rusing lah. Jadi bagi nama sahaja, nanti kita akan bagi tarikh lah bila boleh mari deh. Jadi yang mana ada masalah macam Cik Bes sebut tadi, Abedi, yang duk main serbel, main sakit sendi ataupun rasa bisa tubuh, sakit tubuh, boleh dapatkan rawatan di pusat rawatan kita, Abedi. Kita pesan sok mong ibu ayah kita ni, Abedi, jangan duk perih lah kenyakit, Abedi. Kalau sebelum ni orang kata rajin gi rata tepak ada gi nguru ataupun gi merawat, tak ada rezeki nak sembuh lagi deh. Boleh mari cuba ikhtiar di tempat kita, Abedi. Kita cuba bagi yang terbaik, insyaAllah deh. Jadi jangan rusing lah urutan kita ni, Abedi, tak sakit. Dan urutan ni bagi saya, Abedi, satu kaedah yang paling selamat sekali untuk masalah saraf ni. Dia tak ada risiko yang bahaya lah. Sebab perawat yang kita sediakan pun, alhamdulillah, perawat yang ada pengalaman, perawat yang terlatih. Dan insyaAllah, yang mana mari tu, Abedi, orang kata kita akan diagnose dulu. Kita akan tengok dulu lagu mana. Kalau ada keciman ni, kita tengok lagu ada keciman ni. Kalau tak ada masalah, kita tengok tak ada masalah, Abedi. Kita tengok orang, bukan kata semua orang ni sama, ya tidak. Dia ada kadar-kadar tertentu lah. Dan masalah saraf ni, Abedi, dari ibu ayah kita kena tahu dia tak kesia dengan sendiri, Abedi. Ayah kena buat rawatan juga. Sebab ramai ibu ayah kita bila kena ni, dia pakai buah tak apa, esok lusa elok lah tu, esok lusa molek lah tu, dok. Saraf ni dia kohoteruk. Orang Kelantan kata kohoborak nyakit, deh. Ya, mula-mula sakit sengah-sengah sendiri, lama-lama tak boleh akak tangi, tak boleh nak jalan, macam Cik Wei sebut tadi lah. Ya, Cik Wei cerita ni, Abedi, kadang-kadang orang ingat rekaan, dia tak rekaan, dia betul-betul berlaku di pusat rawatan kita. Sebab Cik Wei ni jumpa semua dengan pesakit kita. Dan untuk urutan, Abedi, semua golongan boleh buat lah. Ni pun ramai juga ibu ayah kita yang tanya. Dia kata orang ada masalah buah pinggir, buat, boleh buat kedok. Orang kecil manis boleh urut kedok. Boleh, Abedi. Tempat kita boleh buat. Cuma kita akan tengok pada kadar-kadar yang tertentu lah. Tak semua sama lah. Jadi kalau ibu ayah kita yang mana ada masalah saraf, Abedi, yang siapa hari ni duk main berada sokmo tu, boleh mari tempat kita. Kita cuba ikhtiar dengan cara yang terbaik lah. Jadi untuk harga kita, Abedi, sekali rawatan, harga kita ni RM150, ya, Abedi. Sekali rawatan. Kalau nak jimat, boleh ambil pakej 3 kali rawatan. Pakej 3 kali rawatan ni kita bagi dengan harga RM250 saja, Abedi. Ibu ayah kita ni bayar RM250, Abedi. Dia boleh ngurut 3 kali, dia boleh percuma bekai angin 3 kali, dia percuma bekai darah sekali dan percuma minyak aromaterapi 1 botol, Abedi. Ni pakej yang kita bayar dengan harga RM250 saja. Jadi 3 kali urutan ni, Abedi, bermakna 3 kali kena marilah. Bukan dalam masa sehari tu kita buat selalu 3 kali ngurut, tidak. Maknanya kita buat temu janji sebanyak 3 kali lah. Dan harga dia hanya RM250 sahaja. Jadi yang mana berminat nak dapatkan rawatan, Abedi, boleh buat temu janji dengan kita. Boleh hubungi kita. Kalau hubungi kita tak dapat, Abedi, WhatsApp je kita deh. Ya, nak buat temu janji urutan, nanti kita akan balas lah. Dan kita akan bagi tarikh yang sesuai. Cuma temu janji ni kena buat lebih awal lagi lah. Untuk elok kaya kesesak kaya, orang kata. Kalau mari walk in nak ngurut selalu, memang tak ada, Abedi. Kena buat temu janji juga. Jadi buaya kita yang mana berminat, Abedi, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900, Abedi. Ataupun WhatsApp kita talian yang sama juga, 013-999-5900.
0: Itu nombor yang boleh dihubungi lah sekiranya ada ekor nak dapatkan rawatan urutan saraf ni. Saraf di ogak-ogak lah ni.
1: Ya, betul.
0: Ogak
1: saraf. Masalah ya. Ogak kau sakit sendi, kau selih ogak apa, Abedi, boleh mari. Patuh yang kita tak buat, Abedi.
0: Iyalah. Tu tidak betul lah dengan pusat rawatan saraf. Selain daripada tu, dia ada apa, jus pun ada?
1: Ada juga. Jus ni supplement lah. Dia untuk masalah saraf juga. Yang tu pun sama juga. Nak boleh hubungi kita lah.
0: Ada stok lagi dah?
1: Ada stok lagi, Abedi. Cuma jus ni kita ada jual di platform online lah, Abedi. Kita hanya jual di pusat rawatan dan ejen-ejen sah kita sahaja.
0: Jadi ambil nombor nombor telefon ni boleh telefon lah.
1: Ya, kamu boleh telefon kita, Abidik. Talian yang saya bagi tadi 013-999-5900, Abidik.
0: Itulah. Kita berkongsi berkenaan dengan pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru berkaitan dengan rawatan urutan saraf. Dia ada perawat puan, ada lelaki dia kok sabim belah. Dia asing-asing dia kok tidak sekali guh tidak. Dia ada asing-asing perawat puan pun ada, perawat lelaki ada. Jadi sekiranya kalau kata cikgu ada pergi sepasang suami isteri lah, lelaki bini boleh. Boleh buat selalu.
1: Kita buat sama masa sama hari.
0: Kita
1: ejah sama masa. Tapi kena telefon awal lah.
0: Telefon awal masa tu ni. Jadi boleh buat dua-dua, tidak menunggu tengah panas lah. Dah ada kereta ke bergapa. Jadi itulah peluang untuk kita bersama dengan Cik Bak dan juga Cik Wen. Telefon dia 013-999-5900. Talian untuk area kau hubungilah. Jadi terima kasih Cik Bak, terima kasih Cik Wen. Jelas molek penerangan dan juga penjelasan daripada kedua-dua tetamu kita ni berkaitan dengan pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru yang telah pun menjelaskan kepada kita berkenaan dengan rawatan urutan saraf. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

Tu dia lagu Namfa, sebuah lagu Thai. Abang duduk cari-cari masuk dia, rupanya bidadari. Bidadari ataupun dia panggil malaikat wanita. Namfa. Namfa. Tu dia. Kita apa kupak ni menek ni hubung kait juga kita berkongsi dia kok. Yang mana keselamatan jalan raya utama kita juga deh beringatlah berlaku-laku. Yang mana sebanyak 99.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya di negara kita ni melibatkan individu berusia 16 hingga 40 tahun pada tahun lepas 2025. Ini mengikut kenyataan daripada Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Dia yang mari daripada jumlah tu sebanyak 9,157 kes membabitkan individu berusia 16 hingga 20 tahun. Muda terantan-tan lagi adik aku. Orang kata negara kita memerlukan sangat tenaga sumbangan demo-demo yang berusia muda ni. Diikuti 5,978 kes individu berusia 21 sehingga 25 tahun. 4,716 kes individu berusia 26 sehingga 30 tahun. Dan 3,940 kes demo-demo yang berusia 31 sehingga 35 tahun bagi tempoh ni lah. Tahun lepas. Tu dia ayatnya. Dan ada yang berpandangan dan buah fikiran supaya kaji semula, berdasarkan kajian dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, dapati kajian dan analisis antarabangsa menunjukkan bahawa tiada bukti konklusif. Baca yang dia tulis ni, ada kok boleh nak ubah-ubah. Mana boleh ubah, kita ubah. Bahawa pengenalan pemeriksaan kesihatan mandatory berasaskan umur mampu menguraikan kadar kemalangan secara signifikan. Jadi pihak kita ni ada kok ni, pihak penguasa menjelaskan bahawa faktor umur berdasarkan faktor umur semata-mata. Dia kata pada masa yang sama, sekatan yang dikenakan berdasarkan faktor umur semata-mata berpotensi menjejaskan mobiliti dan kesejahteraan warga mah, khususnya dalam mengakses perkhidmatan kesihatan nak pergi mendapatkan rawatan dengan berkenderaan. Ini maksudnya ada ekor pandangan segelintir daripada kita. Dia suruh kaji belah mana, kaji umur tu. Kalau peringkat umur tu biar ada hak. Contohnya, kalau kaki tangan awal ni 60, padan lah. Sekat 60, contoh begitu. Jadi, dia ada hak dia. Lesen mandu ni. Setengah daripada orang lah. Ni bukan daripada kerajaan dan juga pihak penguasa ni. Dia suruh kaji begitu. Dia kata, peningkatan usia tidak semestinya. Dia ayat berjawab ni, dia jawab balik ni. Menteri Pengangkutan ni lah, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Dia kata peningkatan usia tidak semestinya menyebabkan seseorang hilang keupayaan untuk memandu bawa kereta ke berapa. Kerana tahap kesihatan dan kemampuan setiap individu adalah berbeza, dan ramai dalam kalangan kita masih mampu memandu dengan selamat serta bertanggungjawab. Dia mahu nak pergi sejik ke berapa adik aku payah deh hak umur. Itulah jawapan ataupun respon daripada maklum balas daripada Timbalan Menteri sendirilah berkenaan dengan hak umur kepada pemandu-pemandu yang berusia. Dah dia boleh bawa dia. Lah ni kita anggap begini ya adik aku, kalau kita ni berasa tak rok lah. Duk mai kecil mani 20-25. Tekan berik tukar dengan tekan minyuk. Jadi kita padan lah. Kena pergi atas ni, ayuh ni. Ataupun atas tu lah, atas pokcik, wispita.
Pakcik tak boleh bawa kereta dah, tukar takir dah. Minyak dengan berik mana so tak tahu. Padahal. Gitu ya lah ni, ada ekor gitulah. Kita ambil peranai tak sebab gagah diri lah. Kerana faktor kesihatan atau ada juga keselamatan kita. Ada, boleh lah. Kita suruh anak-anak kau, jiran sebelah kau, saya sobat kita pergi atas kau lagu mana deh. Untuk patuh keselamatan. Bukan diri kita saja, tetapi kepada demo-demo yang bawa gimari-gimari atas jalan raya lah. Tu selak tekan minyaknya lopak atas kereta orang kat. Kita pun mendatangkan bahaya dan juga pengguna lain pun boleh mendatangkan bahaya juga kepada nyawa dia. Belah tu lah. Dengar lagu dulu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Brasil. Dairi Basking.
1: Itu dia bersama dengan lagu yang kedua bersama dengan kumpulan Sparrow Band. Jadi bersama dengan pemain seterusnya daripada kumpulan ini. Pemain apa tu? Bass ya, bass kumpulan Sparrow. Okey, pemain bass dah berapa lama dengan band ni,
2: Sparrow Band? Sparrow Band ni daripada sebelum Sparrow Band lagi saya bersama dengan apa Jack Sparrow ni.
1: Jack Sparrow. Masa tu nama apa
2: band? Masa tu Copy Tree.
1: Copy Tree. Lepas dah tu, lama lah.
2: Kalau kira saya bersama Jack ni daripada sekolah lagi.
1: Ya.
2: Dari sekolah.
1: Daripada sekolah.
2: Sekolah. Kampung ya.
1: Satu kampung. Okey. Asal Jack Sparrow ni mana? Band ni. Band ni, sorry, bukan Jack Sparrow, Sparrow Band ni asal mana?
2: Saya menetap di Kota Baru ni dah 5 tahun.
1: Okey.
2: Jadi Jack Sparrow ni lama sikit dah. 8 tahun.
1: Menetap di Kota Baru 5 tahun. Asalnya mana?
2: Asal saya Besut.
1: Besut.
2: Macam Jack Sparrow Besut juga.
1: Jack Sparrow Besut. Nan.
2: Nan Besut juga.
1: Besut. Ni.
2: Kota Baru.
1: Awi.
3: Tempat.
1: Tapi sekarang semua dah Kota Baru lah.
2: Kota Baru sebab saya ni kau Kota Baru kan. Jadi kita duduk. Memang daripada Besut.
1: Asal. Tapi Besut Jetih
2: dekat dia.
1: Kelantan juga. Orang Besut dengan Jetih bila tanya asal mana, dia tak cakap dia Terengganu.
2: Betul.
1: Dia cakap Besut Jetih dia cakap.
2: Jetih. Betul. Itulah cerita dia. Banyaknya kalau Jack Sparrow, Sparrow Baskers ni saya rasa dah leh lepas PKP lah. Kita aktif lah. Cari main-main player-player kita ke Chang dua tu dan kita cuba lah 5 orang ni. Masuk Awi sekali.
1: Ada orang kata suara penyanyi ni Awi, suara penyanyi Awi ni macam Awi.
2: Macam Awi.
1: Dan saya pun selalu tengok dalam video media sosial lah, dan media sosial dia suka bawa lagu-lagu Awi.
2: Betul
1: kan? Dia suka bawa lagu-lagu Awi kan. Anggota macam mana, boleh terima ke?
2: Okey je. Pitching okey. Pitching dia okey. Kalau lagu Awi memang sesuai.
1: Dia memang idola dia Awi lah.
2: Idola dia mungkin Awi kot. Tapi ada yang kata macam Roy pun ada.
1: Macam Roy Kapila.
2: Macam Roy Kapila. Pasal kalau dia nyanyi lagu apa, lagu Dikir Lambung tu, dia punya olek ni serupa sebiji. Dan molo ni, dia bunyi jadi molek.
1: Okey, Roy Kapila dengar lagi. Roy Kapila apa, geletek-geletek, kelenyak-kelenyak. Mari kita dengar dulu lagu daripada kumpulan Sparrow Band seterusnya.
0: Dairi Basking.
4: Okey, daripada lagu yang ketiga daripada kami, lagu daripada Selatan Thai, lagu yang berjudul Somsan daripada kumpulan Losso.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PGA menerusi Op Bersepadu Mitra berjaya melumpuhkan beberapa aktiviti pemprosesan dan pengedaran air ketum di sekitar Tumpat dan Kota Baru hasil operasi yang dilaksanakan Selasa hingga Khamis lalu. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, sepanjang operasi itu dua lelaki tempatan telah ditahan dalam beberapa serbuan berasingan. Turut dirampas ialah 769 liter air ketum, 237 kilogram daun ketum, 5 buah motosikal, 2 tong plastik, 2 periuk, 2 tong gas, 2 dapur memasak, 2 tungku serta pelbagai peralatan lain yang dipercayai digunakan untuk aktiviti pemprosesan dan pengedaran air ketum. Beliau menerusi kenyataan hari ini berkata, nilai keseluruhan rampasan dianggarkan sebanyak RM46,500. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952, manakala seorang daripada suspek turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 selepas didapati positif dadah jenis metafetamin. Hasil siasatan awal mendapati kegiatan tersebut dijalankan secara terancang dengan bekalan daun ketum diperoleh daripada beberapa individu tempatan. Manakala sebuah bekalan dipercayai dibawa masuk melalui seorang lelaki warga Thailand dari kawasan Tumpat. Suspek yang ditahan mengaku memproses sendiri air ketum sebelum menjualnya pada harga RM10 bagi setiap bungkusan di sekitar Kampung Geting, Pulau Keseng dan kawasan berhampiran. Dipisahkan oleh Sungai Kelantan, penduduk di 12 buah pulau sekitar Teluk Renjuna Tumpat bergantung sepenuhnya pada bot penambang sebagai mod pengangkutan yang menghubungkan mereka dengan tanah besar. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Borhan berkata, justeru keputusan pihaknya menjadikan Teluk Renjuna sebagai lokasi rintis fire point bomba komuniti di negeri ini amat bertepatan. Walaupun kawasan tersebut belum pernah mengalami kebakaran besar. Firepoint Bomber Community ialah inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menerusi JBPM dengan menempatkan peralatan kebombaan bagi membolehkan penduduk yang telah dilatih mengambil tindakan awal sebaik berlaku kecemasan. Mengulas lanjut, beliau berkata, operasi memadam kebakaran di kawasan pulau jauh lebih mencabar berbanding di tanah besar kerana setiap operasi memerlukan persediaan logistik yang lebih rumit. Justeru dengan adanya Firepoint Bomber Community, penduduk dapat mengambil tindakan awal sekaligus mengelakkan bencana merebak sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Mengulas tren kebakaran di Kelantan, beliau berkata, kira-kira 75% kes kebakaran di negeri ini berpunca daripada masalah elektrik termasuk melibatkan pencawang, peralatan elektrik dan pendawaian. Kekangan mendapat permit persembahan serta kekurangan pelapis terus menjadi cabaran utama kepada penggiat wayang kulit Kelantan dalam usaha memastikan seni warisan itu kekal lestari dan relevan mengikut peredaran zaman. Tok Dalang Wayang Kulit Kelantan, Muhammad Hafizah Cik Ya atau lebih mesra dipanggil Pak Chu berkata, meskipun minat masyarakat terhadap wayang kulit masih tinggi, kesukaran memperoleh permit untuk menganjurkan pementasan khususnya di peringkat kampung menyukarkan usaha menghidupkan seni tradisional itu. Beliau yang telah berkecimpung dalam seni wayang kulit selama kira-kira 30 tahun berkata, persembahan kini dilaksanakan mengikut garis panduan patuh syariah dengan tidak lagi mengamalkan unsur pemujaan yang pernah dikaitkan dengan persembahan tradisional suatu ketika dahulu. Beliau ketika ditemui media di Kampung Kubang Rawa, Kota Baru berharap kerajaan dan agensi berkaitan terus memperkukuh sokongan melalui bantuan kewangan, bimbingan serta peluang penganjuran persembahan supaya seni warisan berkenaan dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

Dana Cinta untuk Nabila Persman dari Malaysia untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Mesti lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan kepada saudara yang sedang memandu, teruskanlah pemanduan anda. Yang pasti kereta anda ataupun kenderaan anda dilengkapi dengan kebaikan ataupun isyarat ataupun perkara-perkara yang wajib ia ada pada kereta anda, iaitu cukai jalan dan iaitu anda juga boleh memeriksa kereta anda dalam keadaan baik dan sebagainya sebelum kita meneruskan perjalanan, terutamanya signal belakang. Yang pasti kita tengok-tengoklah belakang, kuk-kuk tak nyala dan sebagainya. Ini membahayakan mereka yang mengekori kita-kita yang berada di belakang saudara. Yang pasti anda selamat sampai ke destinasi. Jangan biarkan hidup anda merana sepanjang masa disebabkan kelalaian anda. Kita terus ke Mek Bunga Lecu Merah seketika.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Okey, saudara dan sama-sama kita mengatasi cara menangani berita palsu adalah dengan menyemak kesahihan maklumat pada sumber rasmi dan tidak menyebarkan berita yang belum jelas buktinya, dan kita boleh juga hentikan penyebaran jika maklumat meragukan. Kita boleh sebarkan maklumat yang sah dan sahih, saudara. Kita dengarkan Rumi dan Julie Fabian.

Dan anda bersama Fabian, Rumi dan Juli. Dan untuk makluman anda, kudaranya azan Isya pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.41. Dan bagi zon besok, setiap di Terengganu, 8.43 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.41 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu Akbar.

0: Itulah saudara lagu di era 60-an, dua buah lagu pilihan telah pun membuka tirai pertemuan kita di Retro Malam Minggu. Itulah lagu yang menemani malam anda sebentar tadi, lagu Budi Setahun Segunung Intan. Itulah lagu nyanyian kenangan Alirham Dato' Ahmad Jais dan Kartina Dahari pada tahun 1996 dekat. Dan lagu ini juga pernah melatari filem Aksi Kucing yang merupakan sebuah filem Melayu lah yang diterbitkan di Singapura. Yang merupakan filem arahan Omar Rajik. Lagu sebentar tadi merupakan lagu iringan bersama kumpulan Dendang Perindu di bawah pimpinan Alirham Kasim Masdar. Itulah adik-adik lagu imbauan kenangan, sebuah lagu, sebuah filem hitam putih yang kini mungkin tidak pernah dilihat lagi oleh generasi muda. Dek botel lama, mungkin ada di antara kita tak tahu. Tapi kalau kaji belek-belek sungguh, nyo boleh tengoklah. Neh, atas haji dengan malah ya adik-adik. Dan sebelum itu lagu kenanganku, sebuah lagu M. Fazil, telah pun menjadi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Lagu yang dipopularkan menerusi filem Agogo pada tahun 1997. Itulah lagu ciptaan Yusof B bersama Nurdin Arshad. Tu dia adik kakak dia. Dan dalam filem ni adik kakak, lagu ni dipersembahkan oleh Enada dalam MCA. Neh, Enada bersama The Zaraks. Oh, jeli air gula weh. Itulah adik agak eh. Dan seterusnya dirakam pula oleh Alirham M. Syarif bersama The Zurah tu, dengan versi Enada jugalah, tapi diperbaharui dengan penambahan yang panggil rencah-rencah muzik yang lebih segar lah adik agak dia. Deh, tu dia adik kakak. Dan di kesempatan ni jugalah DJ Kina ucapkan selamat datang lah kepada adik kakak kita hok baru jumpa channel, eh, hok baru jumpa butir radio tu adik kakak. Agak-agak awal lah, kalau dengar dari kereta tu agak-agak jangan cabut lah radio kereta tu. Neh, wak-wak kira beli hok baru lah sebutir. Neh, wak pasal atas rumah lah. Main dengan kadang-kadang lah kesik ke, adik kakak eh, mai kita so kelamin juga. Kadang-kadang kelih muka, horitin, kena wak kemucung juga. Oh lah, sekabut perut juga adik kakak eh. Tak, tak apalah dia jekit ada mai tu meh. Tapi kalau senyum tak apa deh. Senyum boleh-boleh halu item, boleh kira sikit deh. Rengel lah sikit adik kakak eh. Tak, kau mana abah mai? Baik adik kakak eh, kita teruskan pertemuan kita dengan lagu di era seterusnya. Lagu di era 70-an di Retro Malam Minggu, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, kemas gugitan.

0: Tidak cukup dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Mana biasa, ya. Kita akan bertugas, kita akan membanting tulang untuk mencari rezeki dalam meneruskan kehidupan. Sebagaimana di penghujung waktu dalam kita menikmati hari Minggu, anda akan ditemani dengan lagu-lagu yang bakal mengimbau kenangan anda di era 90-an. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan lagu daripada kumpulan Iklim sebagai pembuka tirai ruangan rentak kenangan.

0: dengar lagunya Perjalanan ke Syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, Tiket ke Syurga, Anaf, untuk yeah, malam ini juga. Pagi ini, malam.
1: malam kan?
0: Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Biman Jusuf, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung perkongsian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor, silakan.
2: Baik, apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan? Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga, mudah-mudahan betul lah ya,
0: syarga tu dia,
2: syurga.
1: Oh, sebab tu ada lagu-lagu apa nama, bekas syurga.
0: Oh, ya. Bekas
1: syurga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita.
1: Betul, betul.
2: Mungkin ini pun salah satu syurga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil al-jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu kebunnya

0: rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya. Mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut, rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kasar. Dan mutaqabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebut mereka ini, wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa Taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana. Kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
1: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz doktor bersama ya. Layar, eh. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor, eh?
0: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut. Kita tak terlepas daripada api neraka, disambar.

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu kita belaka. Lani pukul 7.32 minit pagi dah. Masih lagi bertemu ke Double S menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Yang baru saja mendengar ke kita tu. Terima kasihlah kerana anda tetap setia mendengar ke Kelantan FM walau di mana saja anda berada. Sama ada dengan kita menerusi frekuensi-frekuensi kita. Kalau di Kota Baru ni Syirah. 102.9. Bagi pendengar kita yang berada di Maceh 97.3. Di Paluh 88.1. Gua Musim 92.0, Jeli 90.0, di Bukit Bakar, Bukit Bakar lah pula dah. Di Bukit Biteh.
3: Bukit Biteh.
2: 107.1 dan juga di Dabung 107.2.
3: Lah, yang kata orang lama deh. Ingat gitu lah lepas lah.
2: Betul. Okey, dan juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik lah. Untuk memudahkan anda boleh dengar kita di mana-mana saja anda berada secara percuma.
3: Betul.
2: Jadi muat turun saja secara percuma untuk anda mendengarkan Kelate FM. Ni kita nak maklumkan juga sesuai perkembangan terkini di Rantau Teluk. Kedutaan Malaysia di Doha telah pun mengeluarkan notis menasihatkan semua rakyat Malaysia di Qatar supaya sentiasa berwaspada dan juga mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Qatar lah.
3: Ya, dan antara nasihat yang diberikan ialah sentiasa peka dengan perkembangan semasa di kawasan sekitar, tidak mudah mempercayai berita yang belum disahkan serta tidak menyebarkan khabar angin yang boleh mencetuskan kebimbangan.
2: Okey, selain daripada itu juga rakyat Malaysia dinasihatkan supaya mengelakkan diri daripada berada di kawasan tentera ataupun lokasi yang berisiko demi keselamatan diri dan juga keluarga lah.
3: Dan bagi mereka hak mana merancang untuk melakukan perjalanan dari Qatar tu, pastikan jadual penerbangan sentiasa disemak sebabnya sebarang perubahan boleh berlaku bila-bila masa je.
2: Okey, jadi kedutaan air kita juga turut mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengemaskini maklumat diri dan juga ahli keluarga dengan focal point masing-masing. Di langkah ni sebenarnya penting Syirah bagi memudahkan segala urusan sekiranya berlaku kecemasan ataupun memerlukan bantuan kaunselor.
3: Dan pada masa yang sama kita semua juga perlu menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab lah. Jangan mudah nak percaya dengan berita hak tu lah tanpa saya makan. Apatah lagi menyebarkan maklumat yang belum disahkan.
2: Okey, jadi sekiranya memerlukan bantuan ataupun nasihat, rakyat Malaysia di Qatar disarankan menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Doha. Ia akan terus memantau situasi semasa dan juga menyalurkan maklumat terkini lah kepada semua rakyat Malaysia.
3: Dan kita harapkan semoga semua rakyat ni Malaysia yang berada di luar negara ni sentiasa berada dalam keadaan selamat dan dipermudahkan segala urusan.
2: Sentiasa berwaspada ya.
3: Yang penting patuhilah arahan pihak berkuasa dan utamakan keselamatan walaupun di mana je kita berada.
2: Alright. Baik, teruskan bersama dengan kami. Ini dia Bang Face dengan lagunya Revolusi. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 26 Julai 2026. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan menjadikan Teluk Renjuna Tumpat sebagai lokasi rintis Fire Point Bomber Community di negeri ini walaupun kawasan tersebut belum pernah mengalami kebakaran besar. Fire Point Bomber Community ialah inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menerusi JBPM dengan menempatkan peralatan kebombaan bagi membolehkan penduduk yang telah dilatih mengambil tindakan awal sebaik berlaku kecemasan. Operasi memadam kebakaran di kawasan pulau jauh lebih mencabar berbanding di tanah besar kerana setiap operasi memerlukan persediaan logistik yang lebih rumit. Justeru dengan adanya Fire Point Bomber Community, penduduk dapat mengambil tindakan awal sekaligus mengelak bencana merebak sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat.
3: Dalam pada itu, JBPM Kelantan turut merekodkan kira-kira 75% kes kebakaran di negeri ini berpunca daripada masalah elektrik termasuk melibatkan pencawang, peralatan elektrik dan pendawaian. Justeru, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat, JBPM Kelantan melaksanakan kempen satu rumah, satu alat pemadam api yang setiap unit berharga sekitar RM150 hingga RM170. Pun begitu, menurut pengarah JBPM Kelantan, Farhan Sufian Borhan, ramai pemilik rumah mempunyai alat pemadam api namun gagal menggunakan peralatan itu ketika kecemasan kerana kurang pengetahuan selain diselubungi rasa panik.
2: Sementara itu, setakat Jun 2026, JBPN Kelantan mengendalikan sebanyak 3,679 operasi meliputi 2,905 operasi kebakaran, 78.9%, 740 operasi penyelamatan, 20.1% dan 51 operasi tugas khas, 1.3%, selain merekodkan hanya 3 panggilan palsu. Dalam tempoh sama, purata masa respon pasukan bomba di negeri ini ialah sekitar 10 minit 10 saat dengan jumlah taksiran kerugian akibat kebakaran mencecah 27.24 juta ringgit, manakala nilai harta benda yang berjaya diselamatkan dianggarkan 399.27 juta ringgit. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacok merekodkan jumlah operasi tertinggi iaitu 522 operasi, diikuti BBP Pasir Mas sebanyak 343 operasi dan BBP Kota Baru dengan 318 operasi. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.